0: 국요리の中で韓国料理한국음식日本の観光地の中で日本の観光地일본관광지와같이개별사항을아우르는총칭명사에연결되는경우가많은데요개별명사를하나하나열거해서나타낼수도있습니다먼저총칭명사에연결된경우부터살펴볼게요스포츠중에서뭐가가장재미있어요
1: 스포츠の中で何が一番面白いですか
0: 스포츠の中で스포츠중에서이때스포츠는요개별스포츠종목을아우르는총칭명사라고할수있죠이렇게스포츠の中で와같이도사용할수있고요이번에는테니스와골프와탁구중에서뭐가가장재미있어요
1: 테니스도골프도탁구の中で何が一番面白いですか
0: 테니스골프탁구와같이개별명사를토토로연결해서제시할수도있다는거알고계시면좋겠네요그럼오늘의문장확장살펴볼게요이번시간에는나니나니노나카데뭐뭐중에서라는표현을사용해서묻고대답해보는연습을해볼게요여러분잘듣고따라해보세요일본음식중에서
1: 日本料理の中で
0: 日本料理の中で앞서서한국음식할때韓国料理라고했습니다일본음식日本料理가능합니다그래서日本料理の中で일본음식중에서일본음식중에서뭐를가장좋아해요
1: 日本料理の中で何が一番好きですか
0: 日本料理の中で일본음식중에서何が一番好きですか스키가나온순간여러분들어떻게요앞에조사가뭐가사용될지살펴봐야됩니다스키다좋아하다앞에대상은가를사용하죠나니가이지방스키ですか해석할때는뭐를가장좋아해요대답해볼게요초밥이요
1: 오스시です
0: 오스시です초밥을가장좋아해요
1: 오스시가이지방스키です
0: 오스시가이지방스키です스키다가나왔습니다앞에대상나타낼때는가사용하죠그래서초밥을가장좋아해요일본음식중에서초밥을가장좋아해요일본초밥은정말맛있어요
1: 日本料理の中でお寿司が一番好きです日本のお寿司は本当に美味しいです
0: 日本料理の中で일본음식중에서お寿司が一番好きです초밥을가장좋아해요日本のお寿司は일본초밥은本当に美味しいです정말맛있어요이번에는다좋아해요대답해볼게요
1: どれも好きです
0: どれも好きですどれ라고하면어느것뭐연결해요どれも어느것이나자연스럽게모두다와같이해석할수있습니다그래서どれも好きです다좋아해요그럼바로꺼내쓰는일본어한번들어볼까요

0: 最高。魚の中でサバが一番おいしいです。
1: あはははは。そうですか。ジウさんはお肉も好きですか？
0: はい、大好きです。
1: 肉の中で何が一番好きですか？豚肉？牛肉？
0: そうですね。鶏肉が一番好きです。
1: じゃあ、次のまかないは親子丼です。
2: 여러분、잘들어보셨나요？식사로김지우가고등어소금구이를먹고있어요。
3: 最高。魚の中でサバが一番おいしいです。
2: 最高。최고야。혹은문맥에따라서최고예요。魚の中で생선중에서サバが一番おいしいです。고등어가제일맛있어요。다시한번들어보죠。
3: 最高。魚の中でサバが一番おいしいです。
2: 이어서보면요。
3: あはははは、そうですか。ジュウさんはお肉も好きですか？
2: 아하하そうですか저는웃음소리를잘못내겠네요아하하그래요지우さんは지우씨는お肉も好きですか